panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

0: spojujeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.